0: befolkning och tänker att erfaringen vår så långt är att folk syns det är lite sån trygghet då.
1: Ja.
0: Att det är övervakning och så har ju inte vi lov att se på den med mindre det har skett något speciellt I lokalet.
1: Ja.
0: Det är väldigt stränga regler för kameraövervakning.
2: Och det sa bibliotekschef Mona Myland som I löpa sändningen idag ska ta oss med på en runde om hur man brukar mer öppet bibliotek.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklam I Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
0: Totenradion.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men... Du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
3: A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Det är lite morsomt då när man har en egen 17 maj version av känningsmelodin sin.
1: Ja, Totenradiomarschen.
0: Totenradiomarschen där alltså, och nu är ju klockan någon minuter över 8 och då var det flaggheising både här och där.
1: Ja, det var flaggheising på Blåkors Eina.
0: Ja, Kolbeskole, Kapp, Mjölkefabrik,
1: Nordligskole, Steinberg.
0: Ja, och så har det då varit öppning av 17 maj frukost vid Toten Montessori-skole. Det är akkurat nå det.
1: Det är akkurat nå.
0: Ja, vi ska guidra genom forskjellige saker och ting i løpet av dagen idag.
1: Det ska vi.
0: Ja, så bara stick with us. Nej,
1: som de säger på nynorsk, ja, eller bara bli med oss.
0: Jag säger bara seriöst, ja.
1: Seriöst. Skulle visst bli bättre Admiral Morgan.

Toten radion är det du lytter till och nu har vi kommit så pass långt ut I plan vår här att det ska dreja sig om något som föregår på nattestid. Det är nyhetskanalen och det betyder att du får inslag och reportager I reprise från uka som har gått. Ansvarlig redaktör för Toten radion är Kristin Horni och ganska strax så ska du få ukas Suno låt. Ja, vad nå än det är för nå. Först Wham och Edge of Heaven.